0: погоди, якась снічка полетела.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.